Atletzi mbizi yana niye ngwabandi vahungu Andamozi ni Filipo vuzia Nzomu ya kazi nzomu ewa Akira ya tukwari we Akira ya tukwari ukuru Kira semana wa

Atletzi mbizi yana ni yengwa bandi vahungu Anda mozi ni Filippo Ani Filippo vuzia Nzomu ya kazi nzomu ewa Akira ya tukwali we Akira ya tukwali ukuru Kira semana wa